Ya le tato por kalamena ni fui vayaso to mo vulva poponga ile vayaso asau. Taimi si fonga sa tonga le to es fulu mal tolu minute. Ya ona famu ni fo le tula fitu ni fo vanga le fiafi. Ya famu ni at fo la to le wanga to wa fo talonga le fiafi o fer fer talo na wa e malanga tu yai. Na wa e mafo fo wina. Ya e tia sesi tu yai. Ya famu ni at ya to e ya usa ilinga. Ya mau e vanga le fiafi yoi. Before lo la e koma tu yai mainga luenga alue before le fa mapo tu e fa malolo tu e lo mafo fau ya mainga luenga ole mal malama o mo watu ya fa manuia tu ya to ya fa pe net fa fong mai dungola wala ya manuia lo wal faiva wa fo ta longa ya ole ne fiafi to ta le mo mal fiafia anga ya tu mal fiafia to fo i mal fiafia ya afa pe fo ele manuia ya to ta fo fo ya ta ya ai wala ni to yoso le la le anga le na fai mai ia le le tato plestine o talonga a ele fie fie tala le to yoso fo le la ono le mafu anga ele o lava tapena ia tulanga lana ia uta alo si o tato tunu ia la ipine ia ai siri le ia ilo le ai te tonu se tau sanga ese fo le ni tulanga pione ia ile pine aulo ia ma le pine apa mea a mana ia tato ua fai taulia fo tatou ma ua iai le api a le lalolagi ia e faigā mea a malo le taupulega ioe o atunuu tetele o le lalolagi tele le tamaoaiga tele le tagata taalo ia petaʻi ia e taumafai mai iā le au vaivai a sio tatou atunuu ma le ʻausuluʻie ia le ua faapaleina tatou si leau tatou ina isi atumoto o le pasifika ia tatou faafetaia a uala na ou vatua lenei tulaga ia o le tulaga foi le au taalo ia ma le agaga foi la tatou toe oso foʻi le lā ia ae o le taaloga lea te agaʻi atu ei nei ia saʻa toe oso foʻi le lā taeao ia ua e tele faape te agaʻi atu e faisou malosi ia leai a saua lau pepa nana ale faatau mai ua saue le laki ia ua pauaua laki ia ae le faape o le vaega foʻi le faape e faise malosi o le leleia o lau taalo i lou malosi ma lau kami pe o le lakipī a ma lau momoʻe ia e te pele au taaloga ia o le mapeka lena agaʻi atu iai le la sa finau a le tagata i lona tomai lona malamalama ia ma lona malosi a sa faatinoina le taaloga ia ua paulaga ua malosi atu isi atunuu i lo isi atunuu ia na la pia le fiafia ai le plestene o taaloga i le faaupuga na ia i le au taalo a e tausaʻo foʻi sotoiina pe a tanofo ma fua atu iai ia saʻo foʻi a ia ia ua e pe o le alofaga le toe oso foʻi le lā ia ae le loa ua uma le taimi o le sa tapena lelei le aue o a ua paulava ia ua lē manuia ia ona alolo le famai ia e toe oso foʻi le lā faamalulu atu ia manaia foʻi sia vaega e pe ona aumai e le plestene o taaloga asio tatou atunuu ina ia faanofo filemua le tapuaʻiga e lē faigofie saʻo a upu e lē faigofie le taʻi i lole tapuaʻi e matuā matautia ia le mafatia pe onai ai pe foonai ai le tele ma le anoanoai o mea o loo tulaʻi mai sio tatou atunuu ia o loo tapuaʻi taumalele a ai taumalele sio tatou atunuu o loo alala ma papaao i soo se atunuu o lenei lalolagi le uto 10 minute ona talo le fitu no e faafoga mai pele tautua ma le aunaga le siʻufoga o le saʻolotoga ia i lana tautua masani asolulu vasetasi lau alale 8:09 win famale mo tatou agaʻi atu le pese tamati vaitele fai mai o le kou tuluma ia uma loa leleu atu simea ota ma simea tunu o ua le faasauga a le tatou tunuu nei vaega le fiafi